0: tla fo ka sanketse
1: gore na ke nketse gore na ke mang na ke tsebe na o setumetseng ke mang
0: ga e sa le ntse ke tlaleya fela gore ntse ke kututsa ka tlong ke batla dipeo ka moo ka monyakwana ka moo pakeng tsa magalanyane le maja ke tme ke ithutile botshepi wa morena
1: aosoile
0: ntse ke batla dipeo ke kutusa ke batla o sunya peo e nngwe le nngwe mobung gona re thabile

0: Linda D. Linda D. Setata majwana ha se lelwe. Linda D. Motho ke pela wa itirela. Le mme ke khosha ke lapa. Le nkgono thele thele ka dilomo. Le ke oho a ke a leboha ntate.
1: A ke leboha.
2: E ma shoma medimi tsotso ka morao ra ya bobedi. Re ntse re letile thojane. Re ntse re letile ka lerato. Le ka magete re ntse re letile. Hai Letwe.
3: Ka lerato le ka magete.
2: Kaofela.
3: O se tsamana sa go runda le se tsamana ba di me a fele. Ke kopa o ere thata ya.
2: Dade.
3: Ha nge ke mbe ke le ta. Nna ba di le mbata go ga me sa. Ke nna nya ka la ba ra le di. O nna o tla ka tumelo go pa tshwara. Ke a nda tempo go ho tsonya morena. Ke Hola ma ole tata ya ke mo ngala tsa ya na mari meri sa tata ba tsena bo na bi re sa ba le tsa ti na ke ra lo tsa ya ba mo tsi zeri ba ze mo na te yo nda de a ka fu mo tsu fuma ro ka mo tso ke nda de mo ya tsa ya en ke ka mo ho ho ya ro fo en ke na ke ti ma ho ho ti ti ma wa ho wa ke ka botlhabo ke nna le tsa ola na po ke ntse ke botlhabo na na ke ke ntse ke tsena o ga maputse ke ntse ke go ka le tsela ke ntse ke tsela ke tsela ke tsela ke ntse ke ga di bu go go fonsa ke nna nna ja tsama ja ke le jenge lo go lo go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
2: ke mang o se thumeditseng moo ge re tla re bone fe gore ke mang o se thumeditseng moo wa tjena ke a itatola ga se nna se nna se nna eo ga se nna a o diileng ila se nna o diileng a se nna o hang a senna senna e no o di le hey a senna senna e

Mashuma baby amse metlano metsotso re fogale tsiyo le ho rena ba hlano kitse tlano tsaka le ka lentse le na le tjena motho bo ile ho ya bina ya holo bo ile ho bina holo o nya ga kena ga balaya ba ne ke ke tshuka mehla ke ga hona ntho ke itse bang e di kholotsu jolo ka lenyalo o ga e bona le ntho ke itse bang le fatse mo e di kholotsu e le hore di ya bolo si tle o bapalla ka ga yona ke lenyalo jalo ka jeno ge ke re kena fela gore re balae ga tsa le o ba gothatsa fela ke ka sitana le ona o ba kopela kapa gona o ba tiisa moko taba yeo taba botlhokwa golo.

0: ke boemong bofeng mo letsatsi le tšhabang lebe le dikele o se bone mokatuwa wa gago
1: o fela o tlile o mo rata e le ka nnete le tšhabe lebe le dikele o se mo bone no se ka iketsa ntho tse botlhoko se ka iketsa ntho tse botlhoko go hanghanghanghanghang se ka balabala etsa eno taba mo naiteng se ke leeletsa kore ke ipuela ke le motho ke le monna fela wa mosotho se ka balaba etsa motho eno o gongwa mogata ga se ka la tšhaba lebe le dikele o se ka wa mo bona mamadi re setse fela ka metsotso e ka banyeng e mehlano jalo ke tshepa le o dumela gore ge sebeditse gantle nna le wena go tloa mane goreng yane ya botlhano ga ke gopola gore goreng ele ya botlhano ke ne sentse ke le teng mabaleng a sentse ke jabajaba mo jalo go tloa goreng eo go fitlhela ona jale ke tshepa le o dumela gore sebeditse gantle empa e baga a sebetse gantle e ka nna ba go na le mo ko gatileng torong ga ke a mo kebileng le batha mme sentse ke retlhe thupa shapa fatshe bana ke ba gago nkinele matsoo metsing e gopswa e le maoto mane ba nne e maoto mabedije ka nna ke a ene ba o ka e tsala bjang morago le sepheo e ne e le gore ke fitlhele tabatabelo ya gago empa ga e ba ke a e fitlhela ka nnete ke kopatlhe o ntshwarele fela ga e baneng re sebeditse gantle jalo ka ga nna ke dumela a ka nnete mamedi le ka moso e se ka go ka nna gwa e ba jalo bele mafelo a beke a tlhonolofetseng le bitso la kang ke sepho wa Bizo Mabese ke molele ke letebele bona ke o rata ka legato le o kisitwang go le lekanya bye.

Fatso. Hello. Aiko, ubu ale bunga mkaka kona jole. Mamedi, kia tswaka kwa.

0: Kgotso ntate.
1: Kgotso ntate.
0: Kgotso mme.
1: Kgotso ntate.
0: Ela, ke ntate Maleri ka kwa bana ya bua, kuthi ntosi mmoli.
1: Eya ntate.
0: Ela, mola bo teng ke a kgwa kwa le yana bai.
1: Ntse boela ena hape le ka jeno.
0: Ka thebule na ke a kala kwa le na go bua mtsala ke a kala I na ke yana.
1: Eya ntate.
0: Ey, ama bani teng uno khitile le khantsi. A ne ke hole se phahamenta.
1: Ey, ntate, empa se game sona se se jwang sona. Se game se jwang ntate.
0: Ke ntate male ri ya kuti.
1: Ey, ntate male ri ke ne ke rena se game sona e ka ba se jwang.
0: Ye le ke le se tsabe ya me ma ba ne hulu le go bia hulu le le ke ye nang ga moya o batana ga luti wa le kwima.
1: Ey, ntate.
0: Thank you, man.
1: Thank you, Daddy.

0: Ka o dumedisa mamedi wa Salma Sal Sotho ge lenaneo la bonkgono le bontate mogolo lenaneo la tse meja nna le bitso la ka ke Tebalonte Pelle mme lenaneo lena ka mehla re ba le baeti tsatsing lena ke memme nkgono Malebisa go tlhaga ga thetsane le kgalong mane bjale ke mofumana ga thamae ke a ipotsa gona ebe bothata bo go kae nkgono dumedisa ba bamabedi wa jetse le bitso le fane
1: nna le bitso ke Matebo le bitso ke le bitso le fane
0: nkgono Matebo o tlhaetse kae
1: ke tlhaetse bothaothekwana Malefilwane
0: Malefilwane
1: ga molapo qhobela
0: ya ba go tloa mo o kena sekolo kae
1: gona teng Malefilwane
0: o tsile o bala sekolong
1: sekolo sa moo ga o badile standard 3 o ketile ga gona standard 4 ntlele gore ba heno ba tlo o kopela ka mona ka bothaothe ka bosirutle mona
0: dikolong tse ka ratoge jale wena o tsile o balang
1: ke tsile ke bala standard 6
0: Standard 6. O la tsana dikopong.
1: E ke se ke le Bloemfontein school.
0: So la ya Bloemfontein.
1: Ke ba se ba di itse ba se bisa Bloemfontein.
0: Ya wa go tswa mo ha o tswa sekolong wa ya kae.
1: Ka ho tla hape na se ho mona na sinoto. Ma sinoto.
0: Na go buitse na mo nka seboko. Ho rena o sa ile neng o boletse. O beletse fela o tsaetse botabo. Ka le mo se fe.
1: Ka 1925. Ka la pele December.
0: 1925. Le mo di kae hana jwa. Ba go le mo di kae ba ha ba o jetsa hana jwa. Wa ka na bo ena o sa hopola.
1: Ke le mo di le ke. Ke ha direct. Le dibeke
0: o kwana o ketangwetse gantle tele dibeke bekeng kapo kgweding
1: kgweding ya janori ke ne ke na le dibeke le kgwedi ke tlhaile ke ka lapele
0: e ne e la go kwala rona legolo
1: ka kgwedi ya pele
0: jale go kgweding ya bobedi a ebile se bile e le ya borago ka jee
1: ke ya go
0: go kgweding ya borago jale gore dilemo di hundrede le dibeke tee le dibeke mo o bua nnete ka nnete jale gare ga o se o le masinoto ga se re le masinoto masinoto o ne o etsa
1: ne ke bala standard 6
0: o ne o kena sekolo ka nako kwa Gauteng ka mose Bloemfonteng o tswile o balang
1: ke bala 5 fela ke pasitse ke ya go 6
0: jale ya ba o tlo etsa masinoto mone ya ba wa qeta wa leba kae he
1: ka nyalwa
0: kae
1: gona thetsane
0: go kopana kae le monamolo lebese
1: Bloemfontein
0: o na le Bloemfontein a etsa
1: a sebetsa electrician
0: jale o la o bona ga ntse o kena sekolo kapo
1: esile eka ne le lesome e ne le masome
0: a South Africa kapo a Lesotho
1: a Germany gane ga ebana bana ba Lesotho ba ile ba jenya sesoo
0: ya banate mogolo wa jena le ena jala la bonana moo nako wena o ntse o le sekolong ee kw ena eno o sole masinoto o sole le lekopana jang le lona ga o sole masinoto mo a le Bloemfontein
1: bana ba tla dilefing gae mothibatle gae
0: jala a tsebao
1: fela kampo ya bone e ne ntse e le gona ka Lesotho ka mo ntsele gona ka Lesotho
0: yena e ne e le wa Lesotho a tloa mona e le swarela Lesotho ke bana be ntseng le fumana pentshele ya bona le hana jwa ka bo yena ba sa olfa
1: a re sa yona se fumana ya rona ya botlhweng
0: empa ya ntate mogolo ne tshwanetse be o ntse e fumana ga e ba o la ya bosoleng
1: ele
0: a gutla le ena bosoleng o la ya gutla ba ba bangwe ke bana ba othweng ba ne ba tebe ka sekepe nene e ena o na gutle
1: bona se bona banae ba tebe ka sekepe ena o na gutle
0: ba o gutle o ne o etsagalang ba sekepe gantle ga utlwa nalane e reng ka nako eo

dumedisa lona bana le nane lo la tshomoletsa tsilena ya re dumedisa ka thabo e kholo ke ga gadi magawelong kopele tshomo ya gona ya letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya polo.

0: a ke tsebana o ke o etsa le taba ena utlwe go yana mani o mani
1: ke kotlo ke lahle
0: pele ba ka ke bana ba sna tshobotsi a motho ona le siko a ke bana ke le ba sna tshobotsi.

0: ngana beke kapo beke nyona ena mezenzegere habe mwe nati nati nati nati na ati rasha paratsama
1: semiti utile.

0: lata ke dinere dinellana o hetsiwane sentle a go lelokwa lelokwa le tlo llaola ga kalokaloka go lelapa laka ka nete ba ga le llaola tse dingwe tsa dintho ke tla ditlola ba ntse ba ke leloko jalo ee ka ga lelapa laka ke etsa dintho jona se ena ya makokwana kgomo tsena tse tlhajwang tse feeletsang batho hei ga le bofoke lekokoro ka bophelong ba molekano wa ka kile ka dula fatshe le ena ka ga ke re bua ke re nna ke motlakise ke tloa lefatshe mo okolele ntse le re ke kgomo ya peeletso okole na okolele la sele ngwana ka mane ka seketeng ka kwana tselo bakela bana ba ka mosebetsi o ba sekedisa makokwana ga ore a itsa sotlhe e re o gatsetse bane eba ga ile a dula gantse ke a e tshele le ona ka kwana nna motlha ke
1: tlhotseoa
0: bona fa le tshwele tla ja tsale molekane wa ka ena ntlaka a re nna se ke thetse ke etsie ntho tse e tsiang batho ba bangwe ga ona kokole ile latlhelwa ka mone
1: jelo o dutse reride go dula le letlokolosi
0: fela ke se ke ditse le lona ke la falwa gantle la sia ke le ama ke le bea tlasa letsega semona ke tla etsa jang gobane ga ile ga e kota le molekane se leloko ga e koka njetsa gona ena go etsio jang ke ntse ke nna le lona ke le ke ntse mona maalong mona
1: jele ke le eno e ka nna ba le dutse le gampe moalong wa gago moo
0: hai e tshwane le ena makoko ena re sitelogo
1: ka nnete
0: kannete nna le ena ya batho ba sa kuteng a e botlhokoge ai yona ka nnete le yona ga e gantle o ba o tla fumana go ka go maloko malapeng a mangwe malapeng a se ke bua ka malapa e se leloko tla fumana go ba bangwe ga mofi a le ka lapeng la bo bone e tlile ba kuta moriri ena ba e beya fatshe empa ga e ba ntse le kago go leloko lapeng le leng aa ba kuti ba ntse ba re tshwara ona lothamona
1: ka nako nngwe ba be ba tloe ka pelenyana gore ba qobe go kuto o sane
0: gantle ntate
1: jale ka nnete tse dintsi a dintho tsona e di lokela go fela
0: a tse dingwe tsona tsea dintho di lokela go fela nna ka nnete mme le ditlaletshe kwa motho a se fitlhe le ga e se tsatsing leo la la bogago ka nnete lona ke bona le fetetsa mosebetsi
1: goba letsatsi le a na la botlhano se le le mosebetsi o mongata golo
0: le mosebetsi o mongata le kgomo eno le ba e tlabang ka re ka tlhatlha jwa pele ga e ba ga e go tshwana le ga e se mona mo koloi di tsamayang ka thata ga a fitlha ka solane ke ona go tlhajwang kgomo bona na batho ba sebetsa ka tatakakaona
1: go lo tšhekwa
0: kona go lo tšhekwa
1: jale bomme ka nqena ba phathane ba phela letsatsi le ya moqebelo ba boela
0: ba phathanephela
1: bontate ga ba tswa tšheka
0: go phelwa bontate ga ba tswa tšheka ga o sotho phewa jo tsa tebelo ee tsena e kare le tsona a tswa fela ona a ka galapa la gore ke tebelo ga o ke tirelo go tlilo thea dijo tsa phupi
1: ka nako eno o santse o wele ka phatla o ingwetswe dintho tseno ka go fela ntse di gatelelana godimo gao mo
0: di gatelelana godimo gao mona e tlaga lefile ena le feta o fete fela ona ke re ka nnete nna o ikela fela gona ka go lelapa la ga wena o go gosebetse jang ena maloko wena nna ka nnete ke bone e sa tsamaye gantle nna tla ko go lla ka gobane ba bantse le leloko ba bangwe ba sebetsa tsena ba bangwe ba sebetsa tsena o tswa fela gona ka go llapala ka nna ke tla go sebetse jwang ke a leboga ke nkgono monate o phuthele ntate
1: ke a leboga nkgono
0: tanki ntate
1: mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e supileng pele re fitlha jwalo goreng ya bobedi a ka nnete ditaba tsona ke ditaba di a tlhaka mamedi nna ke ebe ke shebe ga e somane gore bontate ka nnete tabeng tse di o tlo tholago ka nnete tseleo ba hulanyang maoto